0: Mette, Beltin. Beltin.
1: Vini, vin moun nou sa.
0: Sa ki fet la.
1: Vini, madame. Ou pou otan?
0: Non.
1: Ou pou otan nan yen?
0: Non, mou kotan nan yen.
1: So pou otan nan ni gwa nos deme?
0: Non.